Onyankopon ayi ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu onwu.

0: Na mi sha
1: William Mike wo nyumbi. O say men ka se kra. Men su nyumben. Ni awoka ya nyina. Wa mana be mo. Mi mama ni su. Chua Emmanuel. Wa nyina ni o.
0: Hey.
1: Odi mo jano atomi abodi.